is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyte nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voete.

Ek kroon die lig met klank wat kraak en blits. Ek anker elke plant met voeding

이 없더라. 홈이 꼭는 그라이크 더버 Many boots got fun for lost sun. For me, in my

0: Blouroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Mense, ek wil vanavond oor 'n snaakse onderwerp gesels en dit is oor vliee en brommers. Nou, wat 'n onderwerp om oor te wil gesels vir 'n groep soos julle. Maar wat gebeur het in die laaste so 2-3 weke gelede het mense na my en hulle toe gekom en gevra, hulle het hulp nodig, daar's een van hulle vriende wat hulle dink het duivels en kan ons die duivels kom uitdryf. Precies nog. Toe sê ek vir hulle, ja, ek het al dit gedoen, maar ek het 'n probleem met die hele konsep daarvan, want my gevoel is dit, as jy 'n klomp vliee en brommers in jou huis het, wat moet jy doen? Die blik doem uithaal en die brommers spuit en die vliee spuit? Ja, dit gaan bybersus help, maar raai wat gaan daar 'n uur later wees, weer vliee en weer brommers. So wat het hy nodig om te doen? Jy het baie presies nodig om eerstens jou skottelgoed te was. Jy moet kyk of daar vuil wasgoed is wat rondlê. Jy moet jou asblik gaan vat en die vuil goed wat jy bymekaar gemaak het, moet jy uitsmyt. En dan, as jy dit alles gedoen het, dan oor die algemeen is die vliee en die brommers nie daar nie. Nou, ons vind dieselfde in ons eie lewens. Ons sukkel met vliee en brommers, omdat ons sekere vuil goed in ons lewens toelaat. Ons laat sondes toe, ons doen goed, ons neem flieks uit, ons luister na goed, ons kyk na goed op ons rekenaars, en dan kan ons nie verstaan hoekom ons aangeval word nie. Maar ons is vriende met die wêreld, in die sin. Ons maak al die gemors by mekaar, en dan het ons hierdie onskuldige ding, oe, ek kan nie verstaan hoekom die duivel my so aanval nie. Mense, raak ontslaaf van die vuil goed in jou lewe. Raak ontslaaf van die goeders wat besig is om jou te verlei. Hou op om 'n vriend te wees met die wêreld, want dit veroorsaak vyandskap met die Here. So, ja, jy kan jou doem uithaal en die vlee en die brommer spuit, maar dit hou nie baie lank nie, hoor. So, maak 'n ander plan.
0: Blouroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

akvernet spang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: Dierbare broer en sister, ek groet jy in die lieflike naam van Jesus. Ons gaan vanavond verder in 2 Timoteus hoofstuk 1, ons kyk na die vers 2. Daar staan aan Timoteus, my geliefde seun, genade, barmhartigheid, vrede van God, die Vader en Christus Jesus onse Here. Ons tema vir vanavond, genade, barmhartigheid en vrede. Hierdie vers lyk op die oog af soos net 'n gewone groet. Maar wanneer ons stadiger lees, dan ontdek ons 'n diep geestelike rykdom. Paulus skryf hier nie bloot formele woorde nie. Hier vloei liefde, 'n geestelike vaderhart, seën en goddelike waarheid. Timoteus staan in moeilike tye. Daar is vervolging, geweldige druk, geestelike stryd, en natuurlik die verantwoordelikheid om die evangelie te dra, en Paulus weet, wat Timoteus die nodigste het, is nie raad nie, maar Godse genade, sy barmhartigheid en vrede. En vanaand geld precies dieselfde vir ons. Ons sien in hierdie teks die beweging van verhouding na goddelike voorsiening, van menslike swakheid na hemelse genade, en van innerlike stryd na goddelike vrede. Paulus begin deur te sê, my geliefde seun. Dis die hart van verhouding, geestelike verhouding. Paulus noem Timoteus, my geliefde seun. Dit wys vir ons diepte van liefde, 'n geestelike verbondenheid en geestelike mentorskap. Christenskap is nie bedoel om alleen geleef te word nie, broer, suster. God werk dikwels deur geestelike vaders of geestelike moeders, mentors, medegelowiges en die liggaam van Christus. Timoteus het nie net kennis nodig gehad nie, hy het bemoediging en liefde en geestelike ondersteuning nodig gehad. So het ons mekaar nodig. Die geestelike lewe raak gevaarlik wanneer ons geïsoleerd raak, en wanneer ons alleen probeer staan, en baie mense dan ook niemand toelaat om saam met hulle te wandel nie. Nou, Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons op mekaar ag gee. Puta sissa, Paulus gaan verder, en hy sê, my geliefde seun, genade. Nou, genade is, God gee wat ons nie verdien nie. En dit is waarmee Paulus begin. My geliefde seun, genade. Waarom begin Paulus met genade? Omdat alles in die Christelike lewe by genade begin. Ons word gered deur genade. Ons staan net deur sy genade. Ons volhard deur genade. Genade is God se onverdiende guns. Dit beteken dat die Here dra ons wanneer ons swak is. Hy vergewe ons wanneer ons val, en hy bly getrou selfs wanneer ons sukkel. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. Ons het elke dag genade nodig, broer, suster. Nie net by bekering nie, maar in versoeking, in stryd, in moegheid, in lyding, en as jy dalk vanaand voel, ek kan nie meer nie, luister na die stem van die Here deur hierdie teks. My genade is genoeg vir jou. Paulus gaan verder. My geliefde seun, genade en barmhartigheid. Barmhartigheid is die Here wat ons nood raak sien. God het medelee met ons swakheid. Hy kyk nie koud na ons pyn nie. Die Here sien jou trane. Die Here sien wanneer jy uitputting beleef. God sien jou worsteling en hy ken jou vrese. En Jesus is vol barmhartigheid toe mense stikkend en siek en verlore na Jesus toe gekom het, het hy hulle met ontferming ontmoet. Klaagliedere 3 vers 22 sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Puta sissa, God se barmhartigheid gee nuwe hoop. As daar iemand is wat voel dat jy het te veel foute gemaak, of jy het geestelik misluk en jy het nie meer krag nie. Neem kennis en onthou, Godse barmhartigheid is elke môre nuut. Paulus gaan verder en hy sê, genade, barmhartigheid en volgende is vrede. Nou vrede is die rus wat net God vir ons kan gee. Paulus sluit hierdie seën af met vrede, nie wereldse vrede nie, maar goddelike vrede. Wat is hierdie vrede, Boeta Sissa? Vrede is innerlike rus en die sekerheid in God en die kalmte wat die Here vir ons gee, te midde van storms. Nie omdat alles perfek is nie, maar omdat God teenwoordig is. Johannes 14 vers 27 sê, vrede laat ek vir julle na. Die vrede, nie soos wat die wêreld gee nie. Ware vrede kom uit verhouding met God. Mense probeer vrede vind. Hulle dink dat geld sal vir hulle kan vrede gee. Of as hulle sukses behaal, sal hulle vrede in hulle hart hê. Of as hulle mense het wat hulle kan laat goed voel, of wat hulle mense oor mag het en sovoorts, of omstandighede dalk net anders is. Maar ware vrede word net gevind in Christus. En dan gaan Paulus verder. Hy sê, hierdie genade, hierdie barmhartigheid, hierdie vrede is van God die Vader en Christus Jesus. En dis die bron van alles. Genade, barmhartigheid, vrede, al hierdie dinge kom net van God. Nie uit onsself nie, nie uit die wêreld nie, niks van die dinge wat ons hier probeer vermag nie. Wat 'n troos is dit nie vandag vir my en vir jou nie. Jy hoef nie alles self te dra nie. Jy het nie nodig om te probeer om jou eie vrede te skep nie, of in jou eie krag staat te maak nie. Dis God wat voorsien. God voorsien genade vir jou swakheid, vir jou barmhartigheid, in jou nood en vir vrede vir jou hart. Boeta Sissa, hierdie vers leer ons, leef in geestelike verbondenheid. Ons het mekaar nodig. Dit leer ons verder dat ons moet vertrou op Godse genade. Ons kan nie en ons moet nie op eie krag probeer leef nie. Ons leer ook uit hierdie tekst dat ons moet rus in sy barmhartigheid, want die Here verstaan ons swakheid en ons moet sy vrede ontvang. Ons moet ons hart in hom laat rus. Kom ons vra onsself vanaand, leef ek nog uit Godse genade? Laat ek toe dat God my wonde met sy barmhartigheid aanraak? Rus my hart werklik in sy vrede. As jy dan vanaand dalk die een is wat moeg voel of belas voel en emotioneel uitgeput is, dan roep hierdie vers, my genade, barmhartigheid en vrede is vir jou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade wat ons elke dag dra. Dankie vir u barmhartigheid wat ons nooit los nie, selfs wanneer ons swak en gebroken voel nie. Dankie vir die vrede, wat die storms van die lewe stil maak. Raak vanaand elke moe hart aan. Gee nuwe krag waar daar uitputting is. Gee hoop waar daar moedeloosheid is. Ag Here, gee rus waar daar onrustigheid is. Help ons om naby aan U te leef en volkome op U te vertrou. In Jesus se naam. Amen. Boeta en Sissa, mag die genade van God jou vanaand dra, mag sy barmhartigheid jou omvou en mag die vrede van Christus diep in jou hart rus. Namens myself en Marinda, 'n heerlike nagrus vir u een en elkeen. Môre oggend praat ek weer met jou rondom manna vir elke dag. Onthou, sy genade is vir jou genoeg. Shalom.
1: Coming up next, more great music.

Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, it is our sole purpose.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: Live, live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Kijk, we gaan naar Tsunjiwe.
2: Tsunjiwe, Tsunjiwe.
3: Rafi, kan
4: ik ben er nog wel eens aan het
3: lezen.
4: Ik ben er nog wel eens aan het lezen.

in Kathotel in Riversdal bied die volgende professionele honde en kat grooming, Kathotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Discover Knijpers Creatief, your local craft haven in Stillbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knijpers Creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar, u wat ingeskakel by ons dagboodskap. Baie hartlik welkom. Ek is so bly u saam met ons vandag. Ons is hier van Woord en Lig, Randfontein. En het is wonderlik om vir u te kan bedien vir oggend in hierdie mooie land Suid-Afrika, provinsie Gauteng. Wees vry vanmôre saam met ons en weet dat die Here het jou lief en jy ook weet, jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Jy is kosbaar en waardevol vir die Here en jy is nou maar eenmaal die geseende van die Here. Onthou dit, hoor dit, glo dit, drink dit, huil dit, bid dit, bely dit. En dan sê die woord van die Here vir ons, die gedeelte wat ek wil lees vanmôre, ek is soos Abri Erasmus, soos gesê het Woord en Lig, Randfontein, Jakobus 2 vers 23, ons thema vriendskap met God. En dan lees ons, so is die skrif vervul, wat sê, so die skrif het in vervulling gekom, dit het gebeur. Abraham het in God geglo, en daarom het God hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van God genoem. En dit moet 'n wonderlike geleentheid wees om 'n vriend van God genoem te word. Nou, Abraham het hierdie voorreg gehad. God het hom vrygespreek en hy is 'n vriend van God genoem. Die Bybel sê dat God Abraham as sy vriend beskou het. Hoe het dit gebeur? Baie eenvoudig. Abraham was 'n man wat die woord van God aanvaar het en geglo het. Wat van jou, sê jy graag wou bekend staan as 'n vriend van God? Glo jy wat die woord van God oor jou sê? Glo jy God se beloftes, ongeag wat jy met jou oë sien en met jou liggaam ervaar? Die Here Jesus Christus sê vir ons in sy heilige woord, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon, Hebreërs 11 vers 6. Die Here wil hê jy moet op die water loop. Hy wil hê jy moet nog 'n keer uitgaan. My liewe vriend, Abraham was bereid om sy enigste seun, vir wie hy 100 jaar lang geduldig gewag het, op te offer. Daarom het die Here hom geëer. Moenie wees soos die spreekwoordelike boer wat maar altyd 'n plan maak nie. Maak 'n keuse. Besluit vandag om God se plan vir jou lewe te glo. Julle moet geloof in God hê. Markus 11 vers 22. En laat julle wat jy vandag doen en sê, gegrond wees op geloof. Dit wat jy doen, dit wat jy sê, laat dit gegrond wees op geloof in die naam van Jesus Christus van Nazareth. In hierdie naam kan ek en jy bid. In hierdie naam kan ons sê ons gaan wonderwerke doen. In die naam van Jesus Christus, die Seun van God, Jesus van Nazareth, sê ek vir jou, duivel, jy is verslaan, gaan weg voor my. Maar ook in die selle naam, in die naam van Jesus Christus, kom ons en drijf ons duivels uit, en spreek ons genesing, en spreek ons lewe oor het doodsbeendere. Dankie Here, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Ons prys U naam. Die oë van die Here is nie toe nie. Die oë van die Here is op ons. En daarvoor gee ons om lof, eer en aanbidding. Net daar waar jy staan, steek jou hand in die lig en op ons maak klaar. Ek spreek die Seun van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees oor u uit. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle te seën. Vra die Here om julle te seën. Ek vra die Here om julle ryklik te seën. Ek vra die Here om julle te seën dat julle nou maar eenmaal die geseëndes van die Here sal wees. Amen.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos bied aan, sout en peper.
1: GNR.
2: Met hierdie getuienis moet ou nou regtig kop hou. Ek praat van 3 verskillende selfone, ok? Ek het 'n selfoon wat begin het om probleme te gee, maar hy wat nog heeltemal okay gewerk en ek was nie einde van my kontrak en was tyd om my kontrak te hernie. Ek het ingegaan en my kontrak hernie en 'n nuwe selfoon gekry. Ek het die nuwe selfoon, selfoon nommer 2, het ek nie gebruik nie, omdat nommer 1 was nog heeltemal okay en ek het besluit om so 'n bietjie ekstra lewe uit die ou selfoon uit te kry. Ek het die nuwe een gevat en hom gebere. Na kwestie van 3 maande of so, toe besluit ek, ek het toch lus vir die nuwe selfoon. Ek het my inligting goed oorgedra en die nuwe selfoon begin gebruik. Na naasten by 5 weke met selfoon nummer 2, die nuwe ene, is ek Bloemfontein toe om 'n begrafnis te gaan doen. Ek het die oggend van die begrafnis opgestaan met my nuwe selfoon en badkamer toe gestap om op die toilet se bak neergesit, omgedraai en die volgende oomblik toe hoor ek net plonks, toe val my nuwe selfoon in die toilet in. Ek het hom uitgeruk, maar dit was te laat, hy is totaal vernietig en ons is die volgende, daai selde dag het ons teruggery Wildernis toe. Ek het in George gestop om ingegee by plek om na te gaan en het my gesê, hy is totaal vernietig, hy kan nie reggemaak word nie. Gelukkig, ek het versekering en ek het ingestap by die selfoonmense en vir hulle gesê, ek wil asseblief 'n nuwe selfoon hê, soortgelyk aan die vorige ene. En ek het sommer met 'n kredietkaart betaal daarvoor, want ek het versekering, ek het betaal nou en dan sal die versekering my terugbetaal. Ek het die volgende dag het ek my versekeraar gekontak en hy het gevra ek moet 'n brief kry van die selfoonmaatskappy om te sê dat die foon, jy weet, nie herstelbaar is nie. Ek het hulle gekontak en hulle het vir gesê, meneer Roos, ons soek net die e-mail nommer wat agter op jou selfoon is. Ek het die beskadigde foon, het ek gevat, omgedraai, die nommer vir hulle gegee en hulle het ingevul en vir my die brief gestuur om te sê, hierdie foon is poeries en ek het dit aan die versekeraar deurgestuur. Ek stop hier, ek gaan aan op die volgende boodskap, hierdie word te lank.
1: Hallo Roos bied aan, sout en peper.
0: GNR.

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Psalm 97 vers 10 sê die woord, hy sê, O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy, dis nou God, bewaar die siele van sy gunsgenote, hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy moet vanmôre kan weet, daar's 'n voordeel vir my en vir jou om 'n liefhebber van die Here te wees. Maar daar's ook 'n vereiste vir ons as liefhebbers van die Here. Daar's 'n voorwaarde vir my en vir jou as liefhebbers van die Here. Hier in Psalm 97 vers 10 dan sê o liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Maar kom ek vat jou terug na Psalm 40 vers 16 toe. Hy sê laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê groot is die Here. Hy herhaal dit daar in Psalm 70 vers 4. Hy sê laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. En laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê, groot is die Here. En as hier asof Dawid vir my en vir jou wil sê, as ek en jy 'n liefhebber is van die Here, sal ek en jy die Here soek. Sal ek en jy die aangesig van die Here soek. Sal ek en jy gedurig en dan wil ek sê, nie sy hand soek nie, nie sy voorsiening soek nie, nie dit wat God vir my en vir jou kan doen nie, maar dit wie God vir my en vir jou is. Dat ek en jy 'n liefhebber van sal wees van wie hy is. En hy sê laat almal wat u soek in u vrolik en bly wees. Beteken ek en jy wanneer ek en jy die Here soek, wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is, wanneer ek en jy konsentreer op wie hy is, sal ek en jy in hom vrolik en bly wees. Hy sê laat in u vrolik en bly wees almal wat u soek. Laat die liefhebbers van u heil altyd deur sê God is groot. En beteken ek en jy sal ingestel wees op die grootheid van God. Ek en jy sal gedurig bewus wees van hoe groot is God. Ek en jy sal God gedurig deurloof en prys omdat hy so groot God is. Maar dan aan die ander kant, wanneer ek en jy liefhebber van die Here is en ek en jy is 'n soeker van die Here en ek en jy is 'n lofpryser, dan beteken dit ek en jy moet haat wat kwaad is. Want hoekom? Want God, die woord sê, hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Ek en jy word 'n gunsgenoot van God genoem wanneer ek en jy 'n liefhebber van die Here is. Wie wat? Daar in Klaagliedere 1 vers 19. In Klaagliedere 1 vers 19 kom die woord van die Here. Hy sê, ek het geroep na my liefhebbers. Hulle het my in die steek gelaat. My priesters en my oudstes het in die stad beswyk toe hulle voedsel vir hulle gesoek het om hulle self te verkoop. Beteken, dis asof hy sê, my liefhebbers, my priesters, my oudstes, hulle het hulle vlees meer behaag as die gees. Want onthou wat sê die woord van die Here? Hy sê, wandel in die gees, dan sien jy nooit die begeerte van die vlees volbring. Daar in Micha 3 vers 2, dan praat hy van haters van wat goed is en liefhebbers van wat sleg is. Beteken, ek en jy moet kan haat wat kwaad is. Dis wat Psalm 97 vers 10 sê. Dat ons nie liefhebbers sal wees van wat sleg is nie. Dat ons nie liefhebbers sal wees van die kwaad nie. Dat ons nie liefhebbers sal wees selfs van die vlees nie. Nou sê in 2 Timoteus 3 vers 2, hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en onheilig. En dan kom hy daar in 2 Timoteus 3 vers 4 en hy praat van die verraaiers, hulle wat roekeloos is, hulle wat verwaand is, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. En ek en jy moet vanmôre vir onsself sê, Here, ek wil 'n liefhebber wees van die Here. Ek wil iemand wees wat God soek. Ek wil vrolik en bly wees in die Here. Ek wil altyd deur sê God is groot. En ek wil nie 'n liefhebber wees van dit wat kwaad is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van my eie vlees en my eie begeertes nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van wat sleg is nie. Ek wil nie 'n liefhebber wees van myself nie. En ek wil ook nie 'n liefhebber wees van genot nie, maar ek wil 'n liefhebber wees van God. Kan ek en jy vanmôre dit sê? Kan ek en jy dit vanmôre verklaar? En kan ek en jy dit vanmôre bid? Vader, ek kom bid vanmôre. Laat ons liefhebbers sal wees van die Here. En dat ons sal ervaar hoe U ons siele bewaar. En dat ons sal ervaar ons is U gunsgenote. Dat ons sal ervaar hoe U ons red uit die hand van die goddelose. Dat ons manne en vroue sal wees wat God altyd deursoek, wat in Hom vrolik en bly is. Liefhebbers van U heil, liefhebbers van U naam. Liefhebbers wat alles in besit neem, Here, terwyl U juist daarom Psalm 69 vir ons sê, en die nageslag van sy knegte sal dit beerwe en die liefhebbers van sy naam sal daarin woon. Dankie Here vir die plek wat U vir ons voorberei. Dankie Here vir die voorsiening, vir U heerlikheid dat ons alles in besit kan neem wat U vir ons gestoor het. Maar help ons Here dat ons nie liefhebber sal wees van die kwaad nie, nie liefhebber sal wees van die vlees nie, nie liefhebber sal wees van wat sleg is nie, nie liefhebber sal wees eers van onsself nie, en nie beslis nie liefhebber sal wees van genot, wat buitekant die wil van God is nie. Maar dat ons liefhebbers van God sal wees. Laat U naam vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

a precious dew, that grace appeared. Oh, the hour I first

0: shining.
1: Oh, yes. As the sun, hallelujah to the Lamb. We've known

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, ook dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

Aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u veral.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You're listening to My Radio.

0: Do you feel tired and need a moment for yourself? Then just take a moment and listen to GNR Live, your radio station with the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Kat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Kat Pet Spa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

כי אם בת חסד, אקסל אומנות ולעני, את אומתוך ולוען, דריקה.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

may fall. But until I face tomorrow's task, I have no idea.

purperkleed in pyn, 'n houtkruis dra na Golgotha. Daar is wonde oor sy skouers, en die bloed druk oor sy wang.

hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis dinsdagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Die Here is reeds in vandag. Nou, ons lees vanmôre in Deuteronomium 31 vers 8 en daar staan: En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Nou mense, ons as mens raak so maklik bekommerd oor wat vandag en selfs môre gaan gebeur. Wat gaan môre of wat gaan vandag vir ons bring? Dit gee ons slapelose nagte om nie te kan weet wat om te verwag nie. Die onbekende bring vir ons vrees. Daar's die uitdagings, die onsekerheid. Daai rekeninge wat nog nie betaal is nie. Die bekommernisse oor die uitslag van jou siekte waarvoor jy wag. Daardie spanning wat in jou huis heers. Die gevegte en die bekommernisse in jou gedagtes wat niemand kan raak sien nie. En voor die dag behoorlik begin het, dan voel jou gees, mens en jou hart alreeds so moeg. Maar God se woord herinner ons aan iets baie kragtigs vanoggend. Hy sê, die Here is reeds daar waarheen jy op pad is. Hy wag alreeds daar vir jou. Dink net vir 'n oomblikie na. Die Here wag vir jou om op te dag vanmôre. So wanneer jy wakker word, verras niks vir God nie. Hy weet reeds alles. Hy wonder nie wat vandag gaan gebeur nie. Hy raak nie paniekerig oor jou situasie nie. Hy sit nie in die hemel en hoop dat alles gaan uitwerk nie, nee. Hy het reeds jou vandag gesien. Hy weet reeds wat daarin gaan gebeur, want hy het al reeds beplan. Hy stap nie net langs jou nie, hy gaan voor jou uit. Dit beteken elke situasie wat jy vandag gaan beleef, is nie vir hom nuut of onverwags nie. Hy het dit reeds gesien en hy het reeds voorsiening gemaak daarvoor. Hy het reeds planne gemaak daarvoor, amen. Miskien voel dit vir jou vandag of jy voor 'n groot berg staan. Maar luister mooi vanmôre. Voordat jy ooit by daardie berg gekom het, was God al reeds daar gewees. Voordat jy ooit 'n traan gestort het, het God al reeds daarvan geweet. Voordat die pyn jou hart getref het, het hy reeds 'n antwoord vir jou gehad. En dus sien ons eers die probleem, maar God sien die einde. Ons sien die storm, maar God sien die uitkoms. Ons sien die donker, maar God sien reeds die môre se lig. Amen. In 1 Korintiërs 10 vers 13 lees ons dat geen versoeking of beproeving oor ons kom wat nie menslik is nie. Maar God is getrou. Hy sê dat hy sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek sal word nie. Hy sal saam met die beproewinge ook die uitkoms gee sodat jy dit kan deurstaan. Amen. En dit beteken jy gaan nie alleen deur vandag nie. Jy gaan nie oorweldig word nie. Daar is reeds 'n uitweg wat God voorberei het. Hoor dit vandag diep in jou gees. Die uitweg bestaan al klaar, al kan jy dit nog nie sien nie. En dit is hoe God werk. Toe die volk van Israel by die Rooi See gekom het, het dit gelyk asof daar geen pad vorentoe is nie. Want agter hulle was Farao en al sy soldate, en voor hulle was al daardie water. Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat God reeds 'n pad deur die see voorberei het. En miskien voel jy vandag vasgekeer. Miskien voel dit asof jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar die Here stuur jou vanmôre met hierdie woord. Ek is reeds daar. Kom, ek wag vir jou. Hy's reeds in jou vergadering. Hy's reeds in jou dokter se kantoor. Hy's reeds by jou kinders by die skool. Hy's reeds in daardie moeilike gesprekke met die baas. Hy's reeds in daardie finansiële nood. Hy's reeds in môre. Terwyl jy nog probeer om vandag te oorleef. En dis hoekom vrees nie jou lewe mag beheer nie. Want vrees sê, wat as alles verkeerd loop? Maar geloof sê, God het reeds voor my uitgegaan. Hy wag vir my. Die vyand wil hê jy moet dink jy's alleen. Hy wil hê jy moet glo dat hierdie dag sy eie krag moet dra. Maar God sê, ek sê jou nie begewe of verlaat nie. Nie miskien nie. Nie op 'n goeie dag nie. Nie net wanneer jy sterk voel nie. Hy sê, ek sal met jou wees. En dit beteken elke dag, elke oomblik, elke uur. So vriende, daar is iets wat gebeur wanneer 'n mens regtig begin besef dat God reeds voor jou uitgaan. 'N Rustigheid kom in jou gees op, 'n vrede wat niks sin maak nie. Jy mag dalk deur 'n storm loop, maar nou weet jy, die storm gaan nie die finale sê nie, want die Here wat voor jou is, wat vir jou wag, is groter as die ding wat teen jou is. So moenie toelaat dat vrees jou dag beheer nie. Vertrou dat God reeds in jou môre is en hy lei jou veilig deur elke oomblik van daardie dag. Hou op om jou dag te probeer uitwerk hoe alles gaan gebeur. Hou op om elke moontlike ramp in jou gedagtes te probeer laat afspeel. Gee dit vir God. Rus in sy teenwoordigheid en onthou, as God reeds daar is, dan hoef jy nie bang te wees om daarin te gaan nie. In Jesus naam. Amen. Here, baie dankie dat jy reeds vir my vandag in vandag is. Dankie dat jy voor my uitgaan en elke pad vir my voorberei. Dankie dat jy engele opdrag gee aangaande my. Help, Here, dat ons nie bang sal word om bekommerd of bekommerd sal word oor môre nie. Maar Here, dat ons u sal vertrou oor elke situasie. Gee ons die vrede in ons hart en die sekerheid in ons gemoed, dat jy ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat selfs wanneer ek nie die uitweg kan sien nie, Here, u reeds voorsiening gemaak het daarvoor. Here, help ons om vandag in geloof te stap en nie in vrees nie. Ons loof u, ons prys u, in die naam van Jesus. Amen, amen en amen.
2: Ons was op pad na Jerusalem om die Passofferfeest by te woon. My twee jongsteens was by my met die opdrag om te waak en te sorg dat die lam

Hoffmann, want sy kragte gee toe min. Op daardie oomblik wou ek hom ophelp, wou ek my meegevoel net wees. Toe gryp Romeinse soldaat my arm en skree,

forma y van. Hulle lê ons toe na Golgotha, waar hulle spykers deur sy hande dryf. Ek hoor hom bid, vergeef hulle dit. Later aan die kruis.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

hier, bind die liefde stijf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te dra.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

عدت قضيت فراق.

Yes, it is. For healing the soul. And those who will plunge in